0: خير وابعد ومن يرم مشلة لله يكون شريفا ارم فقد فتح مبلو وزالاتي اما الشكيل الذي ما في من وجهه لمن يدينا مهتي رقيبات امر وليل الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد جمال الولايات شنب وكب فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattan
1: suñu kem kattan suñu yitté yépp
2: nañ ko jëmé ci suñu borom
1: nañ ko jëmé ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sante
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: tam xel mu dal reex
2: suñu ñor su rafet lool
1: suñu ñor tu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak
1: magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: womatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeng
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin

0: الليل ما بعد ومن يرم غشلة لله منشرفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينينا مهتر قباتي أمر ونير قوات والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يقول لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أنه أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna deg su denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñortu rafet lool
1: suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba
1: fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: amin